0: kabeh hatur Wulan.
1: Semah kabeh hatur nun.
2: Hang syukur jagan siling maroy.
1: Saya.
2: Tiap dikit tekan tun. Hang syukur dawalah jagan siling oi. Saya kulat tiap.
0: Ayah naon ieu geulan.
2: Ke tenang.